0: Ile nei po, wa yei se suinga le tatu po kalame, o nei leo toe po se lilo I tūlanga o le faa maa iepeo na fia ile lalolangi a toa le COVID se fuluiva. Ma le faa fonga mai nei pe spesenga, hea mai se foio nisi o faa tanuanga sa faa tino ala upo kalame.
1: Sa ili faa matalanga I ou tangata nuu I nei, ma le lalolangi a toa, ilunga o le upenga o fiso o tainga. E mawhai ona e saunoa mai, faa asoa mai, ma au mai sau finangalo, pe a e asiasi ile sbs.com.au/samoan.